og du tækker om brød. Og jeg sender dit ukendte barn for at skænke dig vinen så sød.